0: Slušali smo Deturi ujutro, došli smo do 6 sati. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Je i jesu.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: O, evo nas ponedjeljak kreće. Prve minute ponedjeljka, ljudi moji.
2: Da.
0: Jel vam vikend ništa napravio? Jeste se napunili baterije?
2: Svašta mi je napravio.
0: Da?
2: Svašta mi je napravio. Umorio me, razveselio me, napunio me energijom, tako, dobrim ljudima, prefinom hranom. Bila sam u Slavoniji i onda sam tamo rekla, kad su me već po ne znam koji put trpali hranom, sam rekla, ne možeš doći ovdje i čak i ne ono biti samo kao sit, nego ti mora biti loše, ti mora biti loše od hrane.
3: Baš ono da možeš samo leći poslije toga, ništa drugo.
2: Točno tako.
0: To je svaki put i moje sa slavonsko iskustvo. I na neki način imaš osjećaj kao da je, iako si već odavno sita, kao da je nepristojno odbit sad bi,
2: da, mora,
0: ono
2: moraš.
0: Na oči ti izlazi više hrana. Ajde još, ajde moramo malo zamestiti. Ljudi, Hrvoj, jesi ti dobro? Kako si?
3: Ja sam dobro. Malo sam sinoćin sa koncerta.
0: Sinoćin.
3: Dobro, nije to nešto ni prekasno, znaš, ne bi ja ranije išao spavat ni inače, ali probilo je 11 debelo preko. Opa. I ovoga. Da, onda dok se dovučeš do doma i tako. I
0: vidim, ludi život se živi.
3: Ali da.
2: Nova mladost.
3: Eto, vidiš, a ti?
0: Ja sam ovaj put bio taj koji imao dosadan vikend.
3: Aha, ne.
0: Tako da ovaj put jedva čekam čuti vaše priče.
3: A ne, to je dobro.
0: O tom potom nekad malo kasnije u Weekend Reportu. Uz to, javna bilježnica nam danas stiže. Ljudi, 31.8. je već ljeto. Praktički, to je to. Ovo su zadnji trzaji.
2: Je, iako ako baciš pogled na prognozu, još se to drži.
0: Pa znam, ali to mi je, znaš, već je, u glavi mi je već gotovo.
2: Pa nama je, nama je.
0: Samo bih se htio kratko referirati, mislim, čudno mi je da ti nisi pokrenula to, s obzirom na to da si ti bila puno veći fan, ali na današnji dan 97. je poginula princeza Diana.
2: Aha, pa dobro, pa imamo 4 sata za pričat o tome, ali da, na današnji dan se to dogodilo, ta grozna prometna nesreća u Francuskoj, u Parizu.
0: Čovječe, to je cijeli svijet. To što se sjećam, ono, znam da sam bio doma, da je mama bila u šoku, gledala o televiziji, ja nisam znao uopće koja je princeza Diana u tom trenu, ali kao da je neko bitan, očito.
3: Je. Tako da je to. Bili su svi u šoku, tako.
0: Ok, za koju minutu otvaramo telefone za želje, prije toga Giovanotti, počinjemo danas jednom talijanskom odmah u glavu. Iza toga Tinsi, hajde reci što, pa ćemo onda vidjeti što ćemo dalje s playlistom. Hvala.

0: Ono je Phil Collins, slušali smo Dance into the Light, 6.20, što bi značilo da imate još 15 minuta za poslati svoje glazbene prijedloge i želje, dakle do 6.35. Neki su to već napravili, slušali smo Dejana malo prije.
1: Jutra ekipa, glazbeni prijedlog ili želja za ujutro za našeg prvaka svijeta u boksu u apsolutnoj teškoj kategoriji, Filipa Hrgovića, Eli Kuđej, I'm gonna knock you out. Mama se knock you out. Pozdrav.
2: Zakon. Nemaš nekog Rokija tu? Nemaš nekog Rokija?
0: Nekog Rokija?
2: Hoću ja...
0: Pustiti kao, kao podlog. I ovo da nemam, ajde možeš...
2: Ajde, ja ću... Vi pričate...
0: Nisam, vidio sam samo highlights kasnije meča ovih zadnjih, molim te, prestani.
2: Može da,
0: ajde nastavi.
3: Podloga.
0: Uglavnom, vidio sam samo zadnjih tipa minutu ili nešto i to kako ga je ono na kraju dotukao.
3: Ne, to je stvarno ovoga preokret kakav se rijetko viđa. Ja sam ono bacao oko malo na tekstualni prijenos.
0: Aha.
3: I znaš, svaka runda nije ovaj tekst zvučao baš dobro.
0: Da,
3: ono.
0: Jedna od najbizarnijih stvari je čitat boksački meč.
3: Ma, bacao sam oko, znaš, povremeno. Radio sam nešto drugo, onda bacao i vidim svaka runda nepovoljna za Hrgovića.
0: Da, ali bome na kraju to je najbitnije.
3: Gubi, deveta runda. Hrgović svjetski prvak.
0: Tako je. Totalno bizarno.
3: Kako?
0: Ali čovječe, to isto mogu samo zamisliti koliko je. Ok, tebi je jedna stvar čitati to s druge strane. Znači ti, ajde nastavi. S druge strane, ono, zamisli bit u tom ringu i misliti, ok, ne ide mi. I na kraju skupi dovoljno snage za okrenuti to sve u svoju korist. To mi je ono preinteresivno, stari moj.
3: A čeko ga je dok se dečko nije umorio. Aha. I onda...
0: Sve taktika. To je doslovno Rocky taktika. Pustit ću, ok, neće ići dobro par rundi i onda kad ovaj bude presiguran ide pam.
3: Da, vidjeli smo da je rekao da je stvarno brz. Bio Moses i ta uma, ali da jednostavno ti udarci nisu bili toliko jaki.
0: Mm-hmm.
3: Pa ovoga,
0: jedan taj udarac skiro bi mi glavu s ramena.
3: Da.
0: Ravno u mrtvačnicu.
3: Da me promaši, umro bi od prehlade. Od upale pluća.
2: Malo prije Hrvo je rekao da bi trebalo u tim nekim situacijama uvesti ove penale u boksu.
3: Da, ako je nerješeno, znači.
0: Ok, sad svako jednom udara.
3: Svako jednom.
0: I vidjet ćemo ko ostane zadnji stan.
3: Mi smo glava ko prvi, to je onda malo treba preživjeti, ali onda si ti drugi...
0: Ok, glavnom ekipa, primamo želje ili za Hrgovića, ili za Jimmy-a, ili za bilo koga drugog.

0: Slušali smo Tonija Cetinskog, nek ti bude ljubav sva. 8 sati je pred nama.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Čini se da imamo neke fanove prve ove producentice Paole i njenih recenzija. Slušajte malo komadić ovoga od prije etera i reakcije.
2: Ok, Paola, vikend, di si bila, šta si radila?
3: Ništa.
0: Ok, to je bila.
4: Paola, znači top.
0: Eto ga, od sad radit ćeš nam jednoriječne recenzije svog vikenda, jedno četak. Ok, ko se još javljao vezano za što? Dora, hoćeš pročitat nekoga ili ćeš da ja pustim nekoga?
5: Pa evo, dobili smo, stižu reakcije za ova kola. Kaže, kako si nas Slavonci dobro opisala, Anton dodaje, što se tiče slavonskog kola. Nisam uopće o tome razmišljao, ali 100% si u pravu. Kad čujemo prva dva takta, nešto nam se prebrika u mozgu i svi krećemo u kolo. Ja vam kažem, Vedran se javio, pitali smo onda koje su to možda neki običaji ili stvari koje su vama onako zanimljive iz vašeg kraja podneblja, pa bi htjeli podijeliti sa svima. I kaže Vedran da je to kod njih zagorski cug.
0: A, imamo još takvi.
5: Dakle, kad počne svirati, svi ustajemo, napravimo vlakić, prvi koji je lokomotiva, ima krpu ili salvetu sa kojom maše. I tako hodamo okolo po sali ili kud već prvi vodi.
0: A čekaj, daj samo, jako smo kratko prešli preko toga malo prije, htio bi se samo nakratko vratiti. Jesu li oni tebe zvali da dođeš u kolo?
5: Ne.
0: Ne?
6: Ko se ne zove?
5: Pa ne, to se dolazi.
0: Pa ne, razumijem, ali kao, jesu li vidjeli da stojiš sa strane i Adna i ne plešiš pa da ti
5: bilo
0: neko rekao,
5: bilo
0: ajde.
5: Još ljudi koji su sjedili, nije, to je bilo naprijed, puno dalje od mene to veliko kolo, prijatelj je otišao samo...
6: Po tom su znali koji je Slavonac, koji nije.
5: Da, mi koji smo ostali sjediti nismo, da.
0: Jesi imala neku potrebu ići?
5: Jesam i kažem ti, inače stvarno uvijek idem. Zadnje na bratovoj svadbi u Slavonskom Brodu, mislim to je grozno jer ja ne znam što radim, ali barem sudjelujem.
6: A Vuku,
5: trudim se.
0: Dobro. Sad ćemo mi ovdje u kolo zaplesati da te bude lakše u Weekend Reporter. Milena, slušamo te.
7: Jutro ekipa, kao što Slavonci imaju svoje kolo, mi u Zagorju imamo zagorski cuk. Znači, kad krenu prvi taktovi, cijela hala, cijela fešta, bez obzira o čem se radi, svi se dižu i funkcioniramo isto kao i u Slavoniji. Jedan stand of mine. Pozdrav ekipa iz Zagorja.
0: Ne možeš se odupreti jednostavno.
5: Evo još malo zagorskih nekakvih običaja. Dakle, neodoljiv običaj, kaže Dora, je huškanje, ali ne kao poticanje na mržnju, nego povik na slavljima.
0: Dobro.
5: I onda sam sad evo ga baš išla malo googlati jer huškanje kao takve nije mi poznato.
6: Da, da.
5: Ali evo, to je ono, kaže, ono podsikivanje, glasno, veselo i ritmično izvikivanje iju.
0: Kako bi to recimo zvučalo? Dora?
5: A moraš mi sad pustiti neku, ono, ne znam.
0: Nemam sad ništa ovdje pri ruci. Ovo je više sa sprovoda nekako.
6: Ovo je više sa kolinja.
5: Ajde, onda izvoli.
6: Ne, ja se nisam gurao, nisam rekao.
5: Pa nisam se ni ja gural, on me tražio da objasnim.
6: Pa mene nije.
0: Niti ću, dovoljno je bilo ovo. Ok, ko ima nešto još svoje za ubacit može, 099-616-7002, budemo se vratili tome za koju minutu, dakle, iz vaše regije, iz vašeg kraja. Što ste ponosni, čemu ne možete odoljeti kad krenete?

0: Poslušali smo Parni valjak i Suzana se vatre ne gase, 8:20 i hvala svima koji ste uz drugi. Slušamo par još vaših običaja, običaja iz vašeg kraja, nešto na što ste ponosni, nešto za što možda mislite da drugi ne znaju ili nešto čemu naprosto ne možete odoljeti kad krene. Robin?
1: A dobro jutro, pozdrav iz Dalmacije. Evo jedna jednostavna stvar. Ako 2-3 počnu igrati picigin, pa sigurno će se digni još 2-3 da im se pridruže. Piciginaši.
0: I šanse je barem 50% da je jedan od ta 2-3 Goran Kara.
2: Baš se tjela ne znam. Možda se on samo pojaviti. Ako, da mi sad krenemo ovdje igrati picigino u studiju, on bi došao.
3: On bi zašao.
0: Tako više film je ono kad prizivaju džavla ili nešto slože ono na podu.
2: Ili tri puta Beetlejuice, tako ovaj Gorana Kara.
0: Kad počeš, baciš loptu, uđeš u plečak i evo ga, on osjeti poziv. Dođi, sjedne na konja i tako dođe u raskopčene košulje. Tako njega zamišljam. Slušamo Tomislava da čujemo pravo huškanje nakon ovog Dorinog debakla ovdje. Tomislave, iz Busa nam je poslao.
4: Sada ću ja ostari, za mene neće stari. Sada ću ja
2: Ja razliku ne čujem.
3: Iz Busa?
0: Da.
3: Šofer uživa. Misli si, od uvijek sam želio ovakvu vožnju.
0: Mogu bi samo skrenut naglo negdje i završiti ovu patnju. Ko se još javio, Dorice, da čujemo malo?
2: Pa, bili smo spomenuli one podrhtulja ples, pa sad mi kažu da je to zapravo i drmeš u Slavoniji, da, obično za ples u kolu, isto tako i kažu u turopoljskom i prigorskom podneblju, isto poznati kao drmeš. Fani se javila, kaže, župa Dubrovačka je u pitanju na vjenčanima, prije nego što se na stol stavi pečeno meso, stari svat ili domaćin povede pjesmu i muški idu u krug oko stola mladenaca i pjevaju. Sad napisala je tekst, ali ja ne znam melodiju, pa ću vam ga samo pročitati. Ovo meso pečeno, pričekajmo veselo, veselo, jedimo ga do kosti, da nam Bog oprosti. A svi svatovi pjevaju i vino i čelo, sve nam zdravo, veselo, veselo, kaže, tri puta se ponavlja. Svi su časi, dobri časi, a ovi su ponajbolji i vino i čelo, sve nam zdravo, veselo, veselo.
0: Eto te ga na.
2: Ovaj dio sa jedimo do kosti mi se najviše svi.
0: ne trebaš Dori dva put reći.
5: Ušparaju, ušparaju.

0: Slušali smo Counting Crows i Accidentally in Love, 9 sati je za 3, 2, 1, točno sad.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro svima.
2: Dobro
3: jutro.
0: Imamo na telefonu, nismo sami, na telefonu smo s Mirjanom. Mirjana, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Pozdrav svima.
2: Pozdrav.
0: Iz Nove Gradiške, jel' tako?
4: Pa dobro, što tako, pa mi smo tu selo veliko, nas ima jako puno. Mm. Imamo sve u selu ko u gradu. A mi smo kilometar dva do grada, eto odmah tu.
0: Kakav je običaj kod vas?
4: Pa kod nas običaj kad se sad, na primjer, beba rodi i sad se baca perje. Pa to budu i jastuci, oni starinske, veliki jastuci, a budu i perinje. Evo, sad je komšija naš tu dobio sina prije dva mjeseca. Bože, sad tu pesec kuća, pa sve do nas perje išlo.
0: Znači, pa jel to onda ljudi u tajnosti djecu imaju da ne bi morali čistiti kasnije?
4: Ma ne, nema, skoro svi. Od kolegice mi sad prije tri godine rodile blizanke s najajoj i sin imali i onda stave dve rode na kapiju kad su blizanci i išto je bilo perje, nema.
0: Mirjana, vi mi zvučite kao da imate jednu vragolastu stranu. Jeste li vi ikad perjem tako bacali perje na neću kuću?
4: Ma nije se pravila perje, bacala perje, ali bilo sva, ja sam bila vragolan. I od mene su mogla svašta očekivati.
0: Joj, Mirjana, vidim ja da postoji dalje ta strana u
4: vama. Da, znate šta, ja imam 71 godinu, ali ja se ne dam. Ja još svašta, ja napravim. I kad sam bila mlađa i sad imam unuka 26 godina, sad je završio magisterij.
2: Gora od unuka, jel?
4: Ma, ne, unuk je zlato, unuka je ko baka. Joj, pa bilo je svašta, lijepo je to tako biti. Aj, sam se gazno sve krvi ili ne znam kome nama u obitelji, kad to bude, pa to je katastrofa.
0: A mogu mi se, da morate čistiti sve.
5: Skoro svako dođe na red, kad tad.
4: Znate šta, to su svi detki u našoj, na primjer sad ulici, to su svi godište 89. 87. osmo i sad se oni svi poznaju i sad ko kome što kaže za biber i tad će dobiti još više.
0: Mirjana, hvala vam puno na javljenju i pozdravu u Novog Gradiška.
4: Dora, imaš pozdrav od sina mog iz Danske.
2: Hvala puno, pozdrav njemu.
4: Ok, pozdrav deski.
2: Pozdrav.
4: Bog.
0: Kako slatka Mirjana.
2: Super.
0: Ok, vratit ćemo se na sve ove priče nekad još kroz ovaj sat, ali prije toga rekla si da imaš update situacije u Karlovcu.
2: Je, evo samo upozorenje, odnosno malo da dodamo još nove informacije, to je da je trenutno požar lokaliziran, tamo je noćas izbio požar u skladišnom objektu tvornice Nova Chem. Tad su zapravo svi dobili molbu da zatvore prozore i da isključe ventilacijske sustave ove koji uvlače vanjski zrak i da paze malo na, pogotovo oni koji su blizu tog područja, uglavnom trenutno je lokaliziran. 55 vatrogasaca je sudjelovalo u gašenju. Situacija je takva trenutno da je dio stanovnika bez vode, tako da evo, oni koji su na području Logorišta, Belajskih Poljica i Male Švarče trenutno su bez vode i isto tako zatražena je hitna provjera kvalitete zraka. Mm-hmm. Pa evo, čisto da znate da je možda još uvijek pametno držati te prozore zatvorene, isto tako ne paliti ventilacijske sustave. Naravno, svi na tom području su dobili i poruku danas, onu, kako
5: Sruk.
2: Se zove, Sruk, da.
5: Aha.
2: Ih je obavijestio o požaru.
5: Da, da. Ma, mislim, bez obzira da, dobro, požar je tek lokaliziran, ali vjerojatno i kad bude skroz ugašen, će vjerojatno od tih
0: ovih para i kemikalije,
5: da. Svega, isparavanja, još to leti
0: da.
5: Neko vrijeme.
0: Da, pratit ćemo i dalje cijelu tu situaciju. Hvala još jednom vatrogascima. Čitao sam neki dan da je Hrvatska u samom vrhu Europske unije, pa mislim, broju vatrogasaca po glavi stanovnika. Žao mi je samo da imaju toliko posla.
5: Ome,
0: ove godine su se ubili od posla.
5: Stalno su u treningu.
0: Da, ne znam, bez njih. Koliko, sad ću, najbolje da ne govorim, ali u glavi mi je da smo imali 8000 požara godišnje, da je prilike nekakav prosjek.
5: Je, tako, neka velika brojka. Da.

0: Poslušali smo Olivera i dao bi se kladit. Već smo jutro se jako posvetili tome, ali zapravo ne možemo pretpostaviti da su svi slušali od ranoga jutra, pa za one koji eventualno nisu čuli, pretpostavljam da svi već došla sad informacija. Nažalost, jučer nas je napustio legendarni Jimmy Stanić. I vrtili smo već jutro s neke njegove pjesme, ali mislim da bi trebali opet.
1: Sigurno.
0: Idemo još nešto.
1: Sigurno.
0: Spomenuo sam već jutro nešto što je meni je to osobno jako simpatično. Moj pas, stariji pas Rio, jako voli generalno glazbu, ali ništa ne voli ko Jimmy'a Stanića. Imam, ovdje sam donio na posao album koji znamo često puštati doma i svaki put kad ga pustim, on uz zvučnik legne. Zna nekad tako i za drugu glazbu, ali leži ono možda 5 minuta, 10 minuta pa ode. Ovo, dok god svira Jimmy Stanić, on je hipnotiziran.
1: Šta će sad kad si odnio ploču? Sad, šta
2: možda
1: si
2: on
1: doma?
2: To pusti dok tebe nema.
1: Da, on si pušta to sad kad se probudi i vidi nema mu ploče.
0: A bome, morat ćemo danas još jedno malo za uspomenu pustiti Jimmy'a Stanića. Evo sad slušamo Dimnjačara za Oproštaj.
3: Halo? Prosim, je tam Dimnjačar Štef?
4: Da, ko telefona?
3: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
4: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
3: U Vlašku ulicu.
4: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
3: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
4: Aha.
3: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
4: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: Štefek, ti vrak jedan, baš te razmeš v posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj Štef, a mogla bi dati očistiti već tu peć, konačno.
2: Svaki dan s drugim.

0: svi koji imate Instagram,
1: joj ne,
0: zaletite se na Instagram što prije, kad vam bude, kad vam bude zgodno, čim ulovite priliku i idite na moj Instagram, ili da ne ispadne da se samo promoviram ovdje, možete i na Dorin Instagram jer je šerala vide. Dakle, ja sam umro jutro skoro montirajući ovaj video.
2: Dobro, dobro.
0: Da vidite Doru, jutro si demonstrirala svoje boksačke vještine ovdje, malo,
1: da,
0: malo u studiju, ne znajući da je snimana pritom. Tako da molim vas, bacite oko kad god stignete.
1: Ovo baš se vidi da nisam znala da sam snimala.
0: Da, jer znala bi se potrudila, da bi bolje izgledala.
1: Inače, javio nam se Romeo, naš slušatelj koji je pokrenuo cijelu Hrvatsku prije koji mjesec, kad je rekao da ne može ići na more sa svojom plaćom i odvesti djecu, pa se onda nekako Hrvatska ujedinila i mnogi su mu ponudili smještaj, slali novac za džeparac, za gorivo i slično. Evo, poslao nam još malo slika, kaže, sa turneje njegove. Vidim da su bili na nekom brodiću lagano, pa je poslao jedan zalazak sunca, pa oni obiteljski ovako su se slikali kraj mora, uglavnom prekrasno, jako mi je drago da to sve doživljavaju i da im još uvijek traje ta turneja. Mm-hmm. Koliko sam shvatila, bit će tu još mjesta na koje će stati. Inače, u ovoj grupi koja se napravila na WhatsAppu, mm-hmm, gdje su svi slušatelji koji ga zovu, mm-hmm, i koji su dogovorili da će to sve tako izgledati, onda znaš, pitaju, evo recimo, kad je dolazak u Neretvu, onda on kaže, evo, stižemo oko 5.9. i tako dalje. I vidim da je netko pitao hoće li stat u Splitu i onda je zapravo u povratku kao hoće li stat u Splitu, aha, i onda je Romeo rekao ako želiš da se vidimo, možemo skrenuti.
0: Ajoj.
1: Tako da će, evo, svratiti do Splita da se upozna sa svima koji se žele s njim upoznati. Uglavnom, prekrasno. Stvarno, super.
0: Da, znaš šta, mislim, kao ne možeš garantirati nikad to, ali se možeš, ono, može se čovjek nadat. I baš bi volio, pretpostavljam da ono, nismo htjeli zadirati previše u to sad što se tamo radilo i kako su se družili,
2: tako,
0: sve da ne
2: ispravo. Čovjeka
0: sad,
2: da se odmori,
0: tako,
2: ne da.
0: Tako je, ne sad da nam mora biti reporter, svaki dan se javljati. Ali baš se nadam da će ostati nekakva prijateljstva iz ovoga. Sudeći po pričama koji su nam ljudi onda slali, mislim da stvarno je. Da nije bilo samo kao ono jednokratno kad idemo na cugu, nego da su se baš povezali.
2: I puno ljudi, pa da. S nekim su sigurno kliknuo.
0: Je, baš jako lijepa priča. Hvala još jednom svima koji su se uključili u to, a sad ojte na Instagram, Vidoru kako boksa. U nastavku Talking Heads i And She Was. Uskoro smo gotovi za nas.
3: Da, da.

0: Slušali smo Marijana Bana i Škatulu za sne. Evo ga, došli smo do 9.45. Vrijeme je da se pozdravimo za danas. Prije toga još par stvari koje nismo odradili, neke koje jesmo. Prvo, evo, Tin, vezano za ovu Dorinu i moju želju da što prije nam se oči pokvare, da možemo legitimno nositi naočale, a ne biti fejkeri.
1: Marko, sačeka još jedno 10 godina i dioptrija će sam od sebe doći.
0: A Tin, znam to.
2: To je moja taktika bila.
0: Kom se da čeka 10 godina? Razgovarali smo danas i o razno raznim običajima i običajima iz vašeg kraja ili običajima na koje ste ponosni, običajima kojima ne možete odoljeti. Jednom kad krene, sve je krenulo od Dorine priče kako je bilo u Slavoniji i plesalo se kolo i rekla je naprosto ljudi kad kolo krene, ne mogu se pomoći, svi moraju ići plesat. Maša, ne?
3: Ćao, ćao. Tradicija koju ja poštujem i najvolijem, što bi neki rekli, bar evo od februara do sad je buđenje malo pre 6 i puštanje hrta 2 i doručka sa vama. Ove nedelje sam bio na, tj. Prošle već nedelje sam bio na odmoru i slušao sam citat, tako da nema odmora dok traje obnova. Aj, ćao. I do, pozdrav iz Beograda.
0: Ćao, Maša, ne? Hvala na javljanju. Danas uz to još smo i obilježili zadnji dan na poslu za dvije osobe. Jedna, znam da je danas išla dati otkaz, za drugu ne znam je li već dala otkaz ili koja je priča oko toga, ali evo, Ivanem.
4: Ajde, ja se priključujem mojoj želji, zato što mi je zadnji dan na poslu, pa I'm so excited.
0: Snježana se također javila, razgovarali smo s svima koji idu tek sad na godišnji, tek su iskoristili ovo i kako svi zvuče. Kad smo kod čudnih zvukova, evo i Dore.
5: Wow. Odlično.
0: Koji si tebi javio još? Rekla si da moraš Gregora.
5: Da, moram Gregora za kraj, jer cijelo jutro mi šalje poruke. On jednostavno smatra da ovo ljudi moraju znati čut, da se ovog vikenda održalo svjetsko prvenstvo u Pokemonima.
2: Opa.
5: Rekao je, ljudi moraju to znat. Ja sam sad evo rekla da se događalo eto svjetsko prvenstvo u Pokemonima, ne znam kako to uopće izgleda, što to znači, što da se radi. Ali,
2: pobjedio, ništa.
5: Ali evo, on kaže, stvarno nećeš spomenuti 30 godina obljetnice Pokemona i 10. obljetnice Pokemon Go igračima nama. Evo, to je to.
2: Dobro, ajde.
0: Eto, spomenuli.
5: Čestitke, Gregore.
0: Čestitke, ili žao mi je, ili kako već, jel tvoj favorit pobjedio ili ne, stvarno
2: da,
0: ne znam.
2: Da, da.
0: Uz to, veliki pozdrav svima koji odlaze na godišnji. Jedna od takvih je i naša Paola. Paola, nećete biti koliko?
6: 2 tjedna.
5: Nedostajat ćeš nam ovih ovo puno što pričaš, baš osjetit ćemo tvoje...
0: A ne, ali kužiš, zato što baš sam htio sad, vidio sam da priča sve više i više i više. Da, jel ti, žao mi je što te dovodim sad ovakvu situaciju. Ali
2: je, jako ti je
0: žao. Ne, pa stvarno je žao, ali ne bih ti, kao, koliko si nervozna i dalje, tipa od 1 do 10?
6: Bilo je 8, pa ću reći 7.
0: Sad je 7.
5: Evo, pa dobro.
0: Okay, gle, to je mic po mic. Kad se vratiš s godišnjeg, će ti 9 onda i onda, jel tako?
6: Da.
0: Vjerojatno, da. Nema veze. Budemo te, doći ćemo mi do jedinice kad tad. Trebala si čut bilo kog od nas, isto bili smo svi ono, nikakvi. Trebala si čut Doru prvi tjedan.
2: A gledaj nas sad.
0: Sam urgirao da joj se otkaz da, instantno. A evo je sad, ne može začepiti. Dao bi sve da se malo vrati ta stara Dora.
2: Ne, vidim. Da. Pazi što si želiš.
5: Da.
0: Uglavnom, Paola, uživaj na godišnjem, zabavi se i ako ti bude pri ruci neka razglednica, nećemo se ljutiti ako nam pošalješ. Znaš adresu?
6: Znam.
0: Hvala svim ostalima koji šalju adrese. Da, by the way, poslao je Hrvojev brat adresu ovdje. Bože, razglednicu. Kaže, pozdrav, evo šaljem vam razglednicu jer moj mutav je brat zaboravio.
2: A ti nisi joj iz prve zaključio da je
0: nisam znao. Nisam mogao, zato što ima dječji rukopis. Čujemo se sutra, čest ljudi, uživajte u danu i ostanite tu. Aj, čao.
2: Bože.
7: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: pozdrav ljudi, ovdje je Baby Lazanja.
1: Ovo je glas koji čujete, glas Olivera Dragojevića.
2: Moje ime je Jasen Kuhour, ja sam član grupe Prljavo kazalište.
3: Bok svima, ja sam Vana.
4: Ovdje je Toni Cetinski.
5: Ja sam Mišo Kovač.
6: Bok, ja sam Nina Badrić.
7: Ja sam Zlatan Stipešić i Boni.
8: A vi slušate
5: glazbenu emisiju.
9: Glazbeni šou.
10: Music Pub. Zlatka Turkalja.
11: Bićete u društvu dobre muzike i dobroga čovjeka.
12: Music Pub.

0: Beti, u svojoj bogatoj karijeri sve što ste odlučili snimiti bilo je odlično, bez obzira li to bio džez ili šlager. A danas, što volite slušati onako za svoj gušt?
1: Slušam vas.
0: Ali ja ne pjevam.
1: Ne, ali vaše intervjue. Imate takav jedan simpatičan pristup prema pjevačima. Koji put imate koje bolje, koji put imate neke gore, ali slušam vas zbog vas, jer vi to znate raditi strašno simpatično.
2: Music! Dobro došli u Music Pub Zlatka Turkalja. Music!

0: mi imamo jednu prešutnu pravilu kad ja radim tekst, ja sam vam milion puta rekao, Ines, ako si vidjela da me nešto prevagnulo, ti me moraš reći, e, jajo, prevagnulo te u glavi.
1: Jel može mlađa reći, čemu jajo prevagnulo te u glavi?
0: Naravno, pa to i je poanta.
1: To očekuješ.
0: Pa to i očekuju.
2: Može se ne usudio.
1: Ali probaj.
0: Ali ti...
1: Čekaj, samo sekundu, jajo. Evo, molim te, probaj. Samo jedno, evo, probaj sada izgovoriti jajo prevagnulo te u glavi. Molim.
2: Ne, pusti, tebe začuvam.
1: Što je tako opasan?

0: Ok, a sada promet.
1: Da, kažu kaos u Zagrebu, da je ogromna gužva, ali svi su došli. Vratili su se ljudi.
0: A mislim, ljudi, zašto ste se vraćali?
1: Nemojte, sad se odlazi.
0: Da, mogli ste ostati gdje ste bili, što ste se vraćali kući?
1: A još će biti nekih radova od sutra, radovi na Trgu pravde, pa evo još malo.
0: To će samo... Pazi, tamo je ona šarena zgrada jednog poznatog developera, to se voli tako reći, nasuprot Trga pravde. I onda ti je taj Baruna Filipović, trotračna cesta prema centru, jednosmjerna, i to kad zaživi Trg pravde. I kad se svi usele u taj veliki šareni kompleks.
1: Da, tamo, ne, tamo, još se tamo gradi onaj dobro, onaj cijeli stakleni dio, ne znam.
0: Jo, bić.
1: Pucat će cijevi, joj.
0: Halo.
2: Halo.
0: E, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dečki.
1: Dobar dan.
2: Kaj je? Dobar dan vam je, vidim. Odličan. Vi ste odlični.
0: Hvala vam.
2: Pa reku, moram se malo i ja javiti da vidim. Hoću što god pametno reći, a pametno slušam. Ja sad moram nešto pametno reći.
1: A što slušate vi?
2: A slušam, kako je nekada rekla naša Dubrovka. Drugi.
1: Drugi, je, da.
3: Drugi.
2: Kad je vozila svoj konvoj, Vozače i sve.
0: Naša,
2: a Zagreb ko otišla, Zagreb, nisam već bio par dana u Zagrebu, pa sad kad dođem vidit ću da je opet okupiran.
1: Ja kupiram, samo imam puno auti, gužva je.
2: A znam da je.
0: A gdje ste vi u originalu?
2: Ja sam vam od Karlovca uzvodno 8 km cestom D1, pa malo od nje 2 km desno.
1: Dobro, je li bilo grdo ovaj požar, kako je to bilo?
2: A koliko mi kažu prijatelji, susjed tamo grdo, jako grdo. A čujte, to je krenulo od tvornice, ove kaj je tamo kemije, kaj boje proizvodi sve ostalo. Što ide, a to kad se zapali, ali zato je onda nema toho gori. E onda se malo prihvatilo ovaj dio tvornice druge i ovog skladišta od trgovine i tako da je čitavo to gorevo.
0: Dajte vi rađe nama recite, rekli ste 8 km uzvodno.
2: Da, kad se idete prema Tušiloviću desno preko mosta jedno.
1: Dobro.
2: Kod restorana u selo Vadvinja.
1: Sad svi znaju.
2: Ispod Martinšćaka, 346 metara nadmorske visine.
0: A recite, kako je kupanje na Karlovačkim rijekama?
2: Kupanje, pa dosta dobro. Tu i tamo ima ovi bitanga, kako bi rekao, idiota koji neki put nešto ispuste ove fekale u koranu i to onda zlo. Znate, a vas ne znam, neće da je kažnjeno, neće da je lovi. Neće kamere da metne na putejke do korane, i, a tako je mrežnici u ovom donjem dijelu i tako je to.
0: Jo, jesi vi zovete Ivo?
2: Molim?
0: Jesi vi zovete Ivo?
2: Ne, ja sam Vlado.
0: Vlado?
2: Milčić, Moječić.
0: Dobro,
2: evo sad... ovako, dečki.
1: Vlado?
2: Prvo, da.
1: Ajmo kratko samo.
2: Živim u strahu ovih dana.
1: Od čega?
2: A evo od ovi naši koji veše da sam Jugosloven, anti-Hrvat, jer podržavam.
1: Opa, odmah smo krenuli u glavu.
2: Neću da...
1: Samo ćemo glazbom preko.
0: Ajde,
1: Vlado, bez straha, to je sve iza nas. Nema, to je Jugoslavija, gdje to?
0: Prođi me se, Vlado.
4: Još ti nije kasno, još ti je na vrijeme. Okani se mene, šta će ti moj svit? Ja sam kaj vapor, samo čekam plime. Ja sam kaj more, ti si Lika. Kaj cvi.
0: A tako smo lijepo krenuli. Izvijestio nas je što se događalo aktualno u Karlovcu jutros. Onda smo pričali o rijekama karlovačkima. E kud onda, opet smo se vratili u 45. Pa ljudi, dajte više.
1: To je tako uvijek.
0: Rođite me

0: Pratiš li ti, dragi moj kolega, boks?
1: Moram priznat, slabo. Sad, zadnje vrijeme puno više.
0: Zadnja dva dana.
1: Da.
0: Zbog Luke Plantića.
1: Tako je.
0: Dobro. Tako je, mogu vrijeme.
1: Njegovog krošeja.
0: Ne. Ovo što se događalo ovog vikenda u Londonu, to je čudo.
1: Mašina. Kakva brada. Mislim, sad, znaš, ono, pa malo te neke izraze to, ali kad ti vidiš, odnosno kad čuješ te udarce iz ovih snimaka iz prvog reda. Skupljali bi me tamo do Draškovićeve.
0: Apsolutno. Imao sam jedan susret sa Filipom Hrgovićem. Zanimljiv.
1: Ma da.
0: Ozbiljno.
1: I?
0: Pa priča seže unazad 10 godina. I Filip Hrgović je osvojio medalju
1: u Riju.
0: Da.
1: Brončanu u boksu.
0: Da.
1: I sad on kaže, dobro.
0: I boksao je protiv jednog turskog boksača na tome turniru. Sad naravno, turska dijaspora je svugdje i cijela dvorana je navijala za turskog boksača. Bilo je tu i tamo trenutaka da su malo utihnuli i ja se onako u toj dvorani ajmo Hrga! I dođemo na pres konferenciju. Hrga, dobro, ono bio načet, ima te ožiljke po licu i pita u jednom trenutku, jesi ti dero s tribina? Jesam ga dekoncentrirao ili što se događalo? Pa jesam.
1: Jesam, gospodine Hrgović, jesam.
0: O, stari, to, kad se ja čuo da neko u Riju navije za mene, dao si mi potrugu, ja, meni je lako.
1: Nema na čemu, da. A javi se olimpijskom odboru, reci, gledajte, ova jedna bronca iz Rija, to je i moja.
0: Djelomično moje, da, da.
1: Ti i Pero Kuterovac, ko je bio danas kod Damea, da. Inače, on je pripremao ovoga i Hrgovića za tu medalju. Kondicijski trener naš, ne, znaš sve. Ali on je ovoga Hrgovića, pa su malo komentirali tu brončanu medalju, a evo, nisam znao da je i zapravo da si ti zaslužan između ostalog za to.
0: Da, mali podstrek u dvorani Rija, čak sam i tom prilikom zbog prevare brazilskih organizatora na dobar dio dana, ne ovaj drugi dio dana, nego jedan dio dana, ostao je bez službenog olimpijskog vozila. Isto je bila varijanta.
1: To je sire, znate koga ja znam? Filipe, daj dođi malo po priče s dečkom.
0: Kaže, koji parking imate? P5. Ma nema veze, parkirajte tu na P6. Vratim se nakon meča, nema više auta.
1: Evo vidite kako to, od olimpijskog bronca do nestanog auta.
0: E, onda se ispostavi da je on poslao taj volonter nekoliko tih ljudi na 5, 6, a auti su samo, možete ga dobiti natrag, ali $100. Sve pošteno. Pero Kuterovac, jesi slušao jutro sportski mikrofon?
1: Ja slušao sve.
0: Jel pustio da me evo...
1: Bio si ti, čuo sam taj ton.
0: U školske učbenike to treba.
1: Jako ste emotivni, a čovjek plaće pre tobom, a ti, jako ste emotivni.
0: Damir Martin, da.

0: E, da pratite naš drugi dio dana redovito, znali bi kako je prošla utakmica Zagorec-Rudar.
1: Od Riva.
0: Od Riva.
1: Čekaj, ko je? Zagorec to je preokrenuo na kraju.
0: Ozbiljno?
1: Da.
0: 1-0 je odla kod Riva i na kraju...
1: Da, i na kraju preokret.
0: Evo što ga. Su ti šumski gujdek i navijači.
1: Kad te ponese pjesma šumski gujdeka, letiš.
0: Tako da, od stanja na Demerju do... ulaska u hrvatski kup, jel?
1: Tako je, da.
0: I Lane Jurčević sa zanimljivim tekstovima.
1: A da, kaj.
0: Što si ti meni ispričao prije?
1: Pa da, ona ima tu, mislim, čučemo. Čučeš, češ, čumo, čete, če. Dakle, ima taj jedan stih koji kaže, nemoj stati ni kad ti kažem stop.
0: Ma nije to moguće.
1: Je, tako ide stih. Kad se, znaš, jako se zaljubi, pa... A meni je to upitno malo.
0: Meni isto... Dosta rubno.
1: Da, znaš. Kad žena kaže stop, stop je stop.
0: Stop. Aj, rubna mi je ova.
1: Pa to je ovo samo uvo, sad će krenut, melos, sad će krenut, sad će krenut jazz.
0: Filharmonija.
1: Da, sad idu, trubači.

0: ne mogu. Evo, gotovo je, ne mogu.
1: A rekao, sad su taman trebale violine i harfa ući.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, neki pozdrav Stjepanje. Prvo, nalet vozila je kod skretanja za bolnicu u Blatu prije Arena Centra od prema smjeru Zagreba. To je jedna nesreća. I drugo, pažljivo slušam ovo slavi kao dan predoziranja. Pa ko sad slavi? Da li ti koji su se predozirali ili neko drugi, familija ili ne znam sad.
1: To se više obilježava. To je rijetko ko slavi.
0: Nemojte Fedora. Fedor će vam sad sve ispričati što se tu može dobro dogoditi s toga.
2: Ne, to sad pati ko slavi. Sve... Da li ovi koji su se predozirali ili beli familija. Ili dileri, ne znam.
1: Oni prvi.
0: Ne, vi ste u pravu, Stjepane. Potpuno ste u pravu, ja se slažem s vama.
2: Ništa, ljudi. Lijepi pozdrav. Evo, vidite, drago mi vas je slušati i vidite kako vas pažljivo slušam, ali imam neke dileme, pa nemojte se... Kad tražim ovo malo pojašnjenje, neke stvari, vi ste baš toliko bistar da sve odmah razumijem na prvu.
0: Potpuno ste u pravu, moj Stjepane. Najveća svjetska godišnja kampanja usmjerena na smanjenje stigme vezane u smrti uzrokovane predoziranjem.
1: Ravnoteža je ključ u životu, znaš, treba.
0: Ravnoteža, nema ravnoteže.
1: Ima, ma prsto.
0: Droge su zabranjene. Malo,
1: ne. Da smo svi dovoljno mentalno jaki i da imaš ono neke sigurne zone, zašto ne?
0: Ne znam, jel mi bilo teže slušati Lavi Jurčević ili tebe sad.

gradom padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat